Немој стати, сваки твој корак, уздах твој, ја ќу знати. Искупи снаге, не дај се, и само чекај.

0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

Се уште немам никого, а се чувствувам ко твој. Ти си прстен венчален

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јановски.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
3: Тамара, Драма Куин,

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
4: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

утро и здраво живо ви посакува утринската смена на Радио Буба Мара на работниот старт на овој денешен петок, 3 јули. И денес ке споделиме дискретно и се надевам освежувачко дружење до пладнето на овој ден, пошто петочно туку речи започнува викендот, но прерано е се уште за тоа. Пред нас е цел еден работен ден, малку забрзан и нестрплив, бидејќи е петок, но сепак работен. Со вас до 12 часот се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Уште еден температурно поумерен ден е пред нас, барем според метеопрогнозата, и денес ке е променливо облачно и нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. На места дождот и ветрот ке бидат пообилни и позасилени, што инако се вика невреме. За среќа ке биде краткотрајно. Во меѓувреме можно е да закачиме и некој сончев период во кој ке ни биде топло. Нешто не чини, другари, или со времето, или со нас и со начинот на кој го чувствуваме.

Абе, батка, види бе. Значи, животот се состои од односи. А градењето односи во однос на нивното доградување се однесува на поединечниот однос во однос на меѓусебното однесување. Бе, ништо не е јасно. Бе. И секој личен однос зависи од меѓусебниот сооднос и може да се однесува на другарски однос воопшто или на интимен однос посебно.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид. Радио Бубама.

0: Денес е денот што влева оптимизам уште на самиот свој старт со самото тоа што е петок, а не некој друг ден од неделата. Како последен ден на работната недела и како најава на викендот, петок веќе има репутација на омилен ден. Нашата работа денес е да докажеме дека навистина е таков, но тоа вклучува и продуктивно работно време, зашто викендот е добар само по честно одработена недела.
1: У тајном граду срца мог, скривену у предграѓу, ја чувам тебе најдража, да ми те не пронађу. Без тебе ја сам неважан, без тебе ја сам само зрак, ко месец изнад облака, ти ми светлиш у мој

0: Квалитетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.

0: мачиња и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Динамиката на денот започнува рано, пријатели, се и веќе одамна раздвижено во градовите. Сите во петок брзаат порано да ги завршат своите планирани обврски и порано да го отворат викендот, ако може. Се може со добра организација и одговорен пристап кон на работата, се разбира, и со подршката на вашето омилено радио. Ние секогаш навиваме за ферплеј и кон работата, и кон викендот.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа, исфрли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јановски.

Еве ни уште неколку податоци за полесна навигација низ трајањето на денешниот петок. Во втората половина од годината сме пријатели, овој 3. јули е 184. нејзин ден и 13. ден на летото. Значи, вака или онака, сепак е петок 13. седно што во суштина е 3. Идеален ден за позитивен пристап кон луѓето и состојбите околу нас. Секогаш е предизвик да се докаже спротивното од вообичаеното.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 12 милиони денари.
5: Диши длабоко.

0: Со спуштени облаци и ветер од северен правец се развива утрото на денешниот петок, што прави необходната делнична акција успорена, особено ако синоќа сте заглавиле, гледајќи го неверојатно драматичниот надпревар помеѓу Хрватска и Португалија на светското фудбалско првенство. Португалија, пријатели, оди натаму, Хрватска се враќа дома, а навивачите реагираат против високата технологија која од фудбалот велат направила видеоигра. Тежи атмосферскиот притисок утрово како што умее да натежне, наталожен, а се уште неизврнат дожд.
1: Ја сам морски песак, ти си бели снег. Десио се тресак, умало и бег. Као да те ветар увео у филм. Ушла си у собу и повукла дим.

Ја слушате, пријатели, утринската тура на Радио Буба Мара на стартот на денешниот ден, петок, 3 јули. Утрото е сериозно наоблачено и остава впечаток дека на најавениот дошт не ке мора да чекаме до попладневните часови, но сите проекции на времето во меѓувреме стануваат крајно неизвестни. Наспроти сателитските мерења, времето си има некоја своја логика, водена од разни влијанија, летово крајно нестабилни, останува сепак стабилна и постојана. Нашата желба наспроти се да споделиме feel good ден.

0: е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Фудбалското лето

0: си возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
1: Радио Бубамара 105.2.

Среде вака облачно утро ни требаат ведро обоени вести за да се воспостави некаква необходна рамнотежа во денот. Хрватска изгуби против Португалија во крајно тензичен дуел кој траеше до рано утрово, па на тоа значи како регионални подржувачи не можеме да сметаме. Но синоќа во Скопје одличен концерт одржаа Дюран Дюран и ја вратија публиката во носталгијата на 80-тите години, безгрижни и храбри, години на нашата младост. Тоа е вистина добрата вест. Лошата е што веќе не сме млади.

Среде вака облачно утро ни требаат ведро обоени вести за да се воспостави некаква необходна рамнотежа во денот. Хрватска изгуби против Португалија во крајно тензичен дуел кој траеше до рано утрово, па на тоа значи како регионални подржувачи не можеме да сметаме. Но синоќа во Скопје одличен концерт одржаа Дюран Дюран и ја вратија публиката во носталгијата на 80-тите години. Безгрижни и храбри години на нашата младост. Тоа е вистина добрата вест. Лошата е што веќе не сме млади.

0: И уште една вест, пријатели, во Скопје денеска ќе се одржи јавна расправа за обновување на еколошката дозвола на Усија, со што ќе се утврдат условите под кои цементарницата ќе може да работи во наредните 7 години. Тоа е важно прашање за сите што сакаат да дишат.
1: Баш би било штета да не си до мене.

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Губамара хит.
2: Любов моја, я хочу тебя еще раз, еще раз.
1: Во сеќавање на Владо Јаневски.

Вести во 9. Немам амбиција да бидам председател, ке ја водам ВМРО ДПМН до нова победа на наредните избори, изјави Мицковски во ТВ гостување. Ако родителите не се грижат да ги воспитаат своите деца, насилството нема да сопре, изјави министерката за образование Весна Јаневска. Врсничкото насилство може да запре само ако сите и институции и наставници и целата заедница се ангажираат за целосна сериозност, но посебно важна е улогата на родителите, вели Јаневска. Европската унија ќе разгледува нови санкции за Русија по нападот врз Киев во кој загинаа 27 лица. Маш е извлечен од урнатините 8 дена по катастрофалните земјотреси во Венецуела. На крајот, времето денес. Променливо облачно со можности за дестабилизација попладнево. Дневните температури ќе се движат од 22 до 34 степени. Беа тоа вестите во 9 на Буба Мара.

0: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.мк.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, дрога ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
7: Чист воздух во етерат. 105.2.

Да фрлиме сега поглед на назад. Консинокишниот концерт на Дјоран Дјоран одржан во салата Борис Трајковски. Концерт кој се сметаше за еден од најочекуваните летово. Легендарната британска група настапи пред стотици обожаватели со чудесна енергија исполнувајќи ги хитовите што ја одбележаа светската поп-рок сцена. Од првите акорди, публиката беше на нозе, а момците од Дјоран Дјоран имаа силна подршка меѓу посетителите во изведбата на нивните големи хитови.

Да се подсетиме, формирана во Бирмингем 1978-та, групата Дюран Дюран се смета за една од најуспешните во новата романтика на 80-тите. Се смета дека со Дюран Дюран е извршена втората инвазија на американскиот музички пазар понаа на Битлси во 60-тите години. Фронтменот на групата Саймон Лебон на синоќешниот концерт во Скопје неколку пати и се заблагодари на публиката за топлиот пречек, додека бендот демонстрираше дека и по повеќе од 4 децении на сцената се уште звучи моќно и свежо. Групата инаку е на европска турнеја.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 3 јулен, из музичката историја се случија следнева настани. 1965-та на денешен ден во Барселона, Шпанија, Битлси го одржаа последниот концерт од нивната двонеделна европска турнеја. 1968-та The Equals се искачија на првата позиција во Британија со Baby Come Back. Ова беше единствениот британски број еден за групата. Првично, песната беше издадена во 1966-та, но не успеа да влезе на некоја топ листа.

1969-та на денешен ден, 3 јули, Брајан Джонс се удави на 27 годишна возраст во својот базен додека пливал под влијание на друга и алкохол. Джонс беше еден од основачите и член на The Rolling Stones, кој во раните 60-ти го користеше името Елма Луис. 1971-та, Джим Морисон, американскиот пејач, композитор и поет, вокалист на The Doors, беше пронајден мртов во када во Париз. Како причина за смртта беше наведен срце в удар. Тој ги напиша некои од најголемите хитови на групата, вклучувајќи ги Love Me Two Times, Love Her Medley и Light.

1975-та на денешен ден, вокалистот на групата Three Day Night, Чак Негрон, беше уапсен во неговата хотелска соба во Луизвил и тоа пред почетокот на првиот концерт од нивната турнеја. Беше обвинет за поседување кокаин. 1957-та родена на денешен ден е Лора Барниган. 1984-та го бележи незиниот најголем хит Self Control. Почина на 26 август 2004-та.

1989-та на денешен ден, Принц го забележа првиот британски броједен албум, откако албумот Битмен се искачи на првата позиција на оваа топ-листа. И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден, 3. јули, 1962-та, родена е Тейлор Дейн, американска пејачка, позната по број 3 хитот во Британија од 1988-та. Еве со Tell It To My Heart за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?

Ја слушате, пријатели, утринската тура на Радио Бубамара во делот од денот кога утрото полека се повлекува и го препушта овој петок на неговото рано предпладне. Ветровито е и променливо облачно и натаму, поради што температурите остануваат во некоја зона на подносливост. Денес ке се движат од 22 степени на планините до 34 степени на југот од земјата. Во централните делови температурите нема да го надминат 30 степен.

Малку вести и од домашната музичка сцена. Тамара Тодевска деновиве објави нова песна како дел од незиниот предстоен албум Кукла жива, со кој најавува комплетно нов правец во својата кариера. Ново е и тоа што Тамара се повеќе е и авторски вклучена, па новата песна Дива е целосно незино дело, и со текстот и музиката. Ја слушаме Дива на Бубамара радио.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот еотпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Португалија ја победи Хрватска со 2-1 во утринскиот драматичен надпревар од 16 финалето на светското фудбалско првенство. Изедначувачкиот гол на Гвардиол за резултат 2-2 беше поништен по консултација со VAR системот, кој покажал дека топката била допрена од еден фудбалер и проследена од друг во недопуштена позиција пред да стаса да биде шутирана кон голот на Португалија. Шпанија пак синоќа со победа од 3-0 над Австрија се пласираше во осми на финалето на првенството, каде ќе игра против Португалија на 6 јули во така нареченото Пиренејско дерби. Швајцарската репрезентација обезбеди место во осми на финалето на Мундијалот, откако полесно од очекувањата го победи Алжир со 2-0 во Ванкувер. На крајот и вест за кошаркарската репрезентација на Македонија, која со убедливи 77-56 ја победи селекцијата на Ирска и на коло пред крајот го обезбеди првото место во предквалификацијската група за Европското првенство 2029-та. Беа тоа спортските вести на Бубамара.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Аждер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.

Фудбалските муабети остануваат пријатели меѓу најинтересните, зашто на оваа гломазна сцена постојано се случува нешто што вреди да биде одбележано. Не запираат коментарите понад преварот меѓу Хрватска и Португалија, особено по високо адреналинското второ полувреме, накусо сумирано. Португалците беа подобри во првото полувреме, кое заврши 0-0. Хрватите беа подобри во второто полувреме, а изгубија со 2-1. Тоа е чудото на фудбалот.

Уште малку фудбалски приказни на Радио Боба Мара во селекциите на Португалија и Хрватска капитени беа вистински легенди на светскиот фудбал Кристијано Роналдо и Лука Модрич. Двајцата може да се пофалат со одиграни повеќе од 200 надпревари во дресовите на своите национални тимови. Но синокешниот меч стана историски уште по еден податок. За прв пат во историјата на мундијалите, на теренот играа двајца фудбалери кои имаа повеќе од 40 години. Роналдо има 41 и 147 денови, а Модрич е нешто помлад и ќе наполни 41 во септември.

И за оние што ги интересира што му рече Роналдо на Лука Модрич по крајот на дуелот во наанивна спортска преградка, Лука ти честитам, ти посакувам се најдобро во продолжението на кариерата. Нивната преградка е израз на почитувањето што го имаат еден за друг по годините во кои заедно настапуваа во дресот на Реал Мадрид.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Фудбалските приказни и врелото лето и натаму се во меѓусебна пресметка околу својата омиленост како теми за секојдневни муабети. Откако му се одолживме на фудбалот, повторно се враќаме на времето. Со повод и со причина, 3. јули е познат како Светски ден на клима уредите. Зошто? Па обично 3. јули е глобално најтоплиот ден во годината. Денеска во Македонија се чини не ке биде баш така, но на 3. јули 2023-та измерена е највисоката глобална температура во историјата од 17,01 Целзиус. Внимателно со реакциите. Зборуваме за глобалната температура, а на половина од планетата сега е зима.

3. јули, пријатели, не е официјално прогласен за светски ден на климатизерите, но како редовно најтопол ден во годината полека почнува да го освојува овој статус. Оваа година денов ќе биде многу популарен затоа што Европа која не предпочита клима уреди стенка со денови во топлотен бран, разладувајќи се безуспешно на други начини. Наспроти Америка каде климатизираните простории одамна се стандард во домувањето, денес температурата е подносливо, но ние и натаму на Буба Мара слушаме освежувачки рефрени.

0: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на Пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

Еве едно прашање, клима или не клима, се однесува, се разбира на клима уредите. Оваа дебата е многу раширена годинава во Европа, каде клима уредите не се чести како во Америка. Според официјалните податоци, 90% од жителите на САД имаат клима уреди, додека во Европа тој процент изнесува само 20. Европските населби, градени во други услови и со поинаква архитектонска логика, имале свој начини за разладување, со дебели ѕидови и заднински градини, дополнети со спуштени ролетни, вклучени вентилатори и доволно студена вода, но се чини дека тоа веќе не е доволно. Разладувањето станува сериозно обштествено и јавно здравствено прашање во Европа. Еве затоа едно студено срце со Елтон Џон и Дуа Липа на Буба Мара.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Мистери на мудроста.
1: На тој што еднаш бил споменик, потоа му е тешко да биде дури и модел. Станислав Ежилец. Кога правиш големи нешта, тешко е да им се допаднеш на сите. Соломон.

Лето во Скопје, лето на радио.

0: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.мк или 071-327-139.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Aeden и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
3: Радио Бубамара

Ова е утринската тура на Радио Буба Мара во времето од денот што веќе не е утро, туку предподне на денешниот петок, 3 јули, прв петок во седмиот месец пред 27-миот викенд на годината и во уште некоја приказна за денов. Свадбата на мегазвездата Тейлор Свифт и американскиот фудбалер Тревис Келси денес го претвора Њујорк во сцена на огромен медиумски спектакл. Главната прослава е закажана во Медисон Сквер Гарден, каде се поканети повеќе од 1000 гости. Според американските медиуми, поп-звездата и славниот играч на американски фудбал веќе формално се венчале. Да ја слушнаме новата невеста.

За вечерва закажаната свадба на мегазвездата Тейлор Свифт и американскиот фудбалер Тревис Келси веќе е наречена американска свадба на векот. Со оглед дека е закажана во ноќта наспроти утрешниот 4 јули, денот на независноста на САД, сигурно го заслужува тој назив и не само поради тоа. Кога ќе размислам вака, американците секоја година имаат свадба на годината. Лани во јуни тоа беше свадбата на Џеф Безос и Лорин Санчес во Венеција. Нова на Тейлор Свифт оди уште понатаму во номинацијата како свадба на векот. Вие, пријатели, ја слушате Радио Бубамара во последните 40 минути од утринската тура.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

Додека го трчаме финалото на нашиот футрински маратон, еве уште едно подсетување, пријатели, дека од вечерва повторно почнува да работи отвореното кино под звездите на Синеплекс. На покривот на Скопје Сити Мол веднаш позади сонцето, вечерва се отвара уште една сезона на гледање филмови под отворено небо. На програмата ќе се светски блокбастери и домашни филмски класици, а вечерва на денот на отварањето ќе биде прикажана ремастерирана верзија на филмскиот еп Троја со Бред Пит во главната улога.

0: квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баба лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Затвораме полека допладневната тура на Радио Бубамара во ден што остана матен, главно на облачен и умерено ветрови, таков ке биде и натаму, пријатели, со отворена можност за попладневни дождови некаде со грмежи и засилен ветер. Пред да се разделиме, уште еден податок за денов. Веќе слушнавме во нашата музичка историја дека на денешен ден 71-та година почина рок легендата Джим Морисон. Тоа значи дека годинава се одбележува 55 годишнина од неговата смрт. Како фронтмен на групата Дорс, тој имаше кратка, но интензивна кариера која се уште се памети. Ке се разделиме затоа со неговата Light My Fire.

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Вести во 12. Бизнисот бара отворени граници на тамошна борба против корупцијата и сивата економија, гасификација, подршка на извозот и континуитет на правните прописи. Ова денес го порача председателот на Стопанската комора Бранко Азевски на форумот за одржливост и создавање отпорни бизниси. Продолжува трендот на намалување на бројот на работници во индустријата. Во мај регистрирано намалување од 2,6%. Кумулативно од јануари до крајот на мај е забележан пат од 3%. Врсничкото насилство може да запре само ако сите, и институции, и наставници, и целата заедница, се ангажираме со целосна сериозност, но посебно е важна улогата на родителите, изјави министерката за образование Весна Јаневска. ЕУ ке разгледува нови санкции за Русија по синокешниот напад врз Киев, во кој загинаа 27 лица. Маше извлечен од урнатините жив 8 дена по катастрофалните земјотреси во Венецуела. На крајот, време и за времето. Во предстојниот викенд стабилно и сончево, со мала до умерена облачност и засилен северен ветер. Од понеделник сончево време, со можно за локална нестабилност во попладневните часови. Температурите ќе се движат од 27 до 35 степени. Толку во нашето заедничко предпладне. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат пријатен петок и релаксиран викенд.
1: Песна на радио Бубамара.

0: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лаже дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
5: Зошто ми правите вака?
6: Без нервози, клименум.
4: Кој?
6: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
9: Радио Бубамара.

0: Красиво.
1: Точно е 12 часот и 30 минути.
2: Буба Мара on the air.
3: Најново од македонската музичка сцена на Радио Буба Мара.
4: Тамара, Драма Куин,

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 12 милиони денари.
3: Диши длабоко. Радио.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Любов моя. Я хочу тебя. Ещё раз. Ещё раз.
4: Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш?

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти ноќари носиш?
2: Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Слаткиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Бубамар радио.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk
2: Бубамара хит.
3: Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен Центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен Центар. Тука сме.
1: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк, важни са младите.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпадот гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Радио Бубамар.

0: Квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 12 милиони денари.
7: Бубамара радио.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти на очари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, дрога ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
0: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
6: Диши длабоко.

0: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 12 милиони денари.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Радио Бубамара.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит.
3: Љубов моја, ја хочу тебя ишчо раз, ишчо раз.
4: Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде и да одиш.

0: домашиња и нежни стомачиња.
1: Прева мит, патувајте без грижи.
2: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Тамара, Драма Куин,

0: Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071 327 139.
1: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 12 милиони денари.
5: Чист воздух во етерат 105

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Бисери на мудроста.
1: Некогаш облеката не зборува ништо, а кажува се. Мишелен. На човекот што во себе има многу, на себе не му треба ништо. Гете.
0: Бисери на мудроста.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02 3 104 910.
7: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
8: Едва

0: мачиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 3 јулен, из музичката историја се случија следнева настани. 1965-та на денешен ден во Барселона, Шпанија, Битлси го одржаа последниот концерт од нивната двонеделна европска турнеја. 1968-та The Equals се искачија на првата позиција во Британија со Baby Come Back. Ова беше единствениот британски број еден за групата. Првично, песната беше издадена во 1966-та, но не успеа да влезе на некоја од топлистите.

1969 на денешен ден, 3 јули. Брајан Джонс се удави на 27 годишна возраст во својот базен додека пливал под влијание на друга и алкохол. Джонс беше еден од основачите и член на The Rolling Stones, кој во раните 60-ти го користеше името Елмо Луис. 1971-та. Джим Морисон, американскиот пејач, композитор и поет, вокалист на The Doors, беше пронајден мртов во када во Париз. Како причина за смртта беше наведен срце фудар. Тој ги напиша некои од најголемите хитови на групата, вклучувајќи ги Love Me Two Times, Love Her Medley и Light My Fire.

1975-та на денешен ден, вокалистот на групата Three Day Night, Чак Негрон, беше уапсен во неговата хотелска соба во Луизвил и тоа пред почетокот на првиот концерт од нивната турнеја. Беше обвинет за поседување кокаин. 1957-та родена на денешен ден е Лора Барниган. 1984-та го бележи незиниот најголем хит Self Control. Почина на 26 август 2004-та.

1989-та на денешен ден. Принц го забележа првиот британски броеден албум, откако албумот Битмен се искачи на првата позиција на оваа топлиста. И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден, 3. јули 1962-та, родена е Тейлор Дейн, американска пејачка, позната по број 3 хитот во Британија од 1988-та. Еве со Tell It To My Heart за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Следвид, промо реклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

Точно е 19 часот. Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Макпетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Макпетрол. Има каде.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот, Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции, билети на купикарта.ком и секако кај Аждер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
5: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 12 милиони денари.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Во сеќавање на Владо Јаневски.

Не можеш да го преминеш морето ако стоиш покрај него и го гледаш. Рабиндранат Тагоре. Успешните никаквеци се неподносливи. Есхил. Најголемата победа е да се победиш самиот себе си. Платон.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
3: Диши длабоко.

Абе, батка, види бе. Значи, животот се состои од односи. А градењето односи во однос на нивното доградување се однесува на поединечниот однос во однос на меѓусебното однесување. Бе, ништо не е јасно. Бе. И секој личен однос зависи од меѓусебниот сооднос и може да се однесува на другарски однос воопшто или на интимен однос посебно.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Бубамара on the air.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Љубов моја. Ја хочу тебя. Ещё раз. Ещё раз.
4: Во сеќавање на Владо Јаневски.

Летото е најубаво. Радио. Бува мај.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Диши длабоко.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А што баба Лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Радио Бубамара. Следвид, промо реклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Лайв, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.

0: Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Бубамара on the air.

0: домачиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпето мобиле обезбедување.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара хит.
1: Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Љубов моја. Ја хочу тебя. Ещё раз. Ещё раз.
3: Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ. Бубамара хит.
1: Во сеќавање на Владо Јаневски.